Uele te tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau tai mi o se miniti e ua fuluma hiva pia me he valu. Koe aho tokonaki e ni kohono hongo fuluma ono o me ua noa ua no. Whamaro atia te kimo tolu hono kotoa pe ku mou ke mea mai heo pe o tau kau whakataha. Talu e tau whanonga mai mea neuhu pia me he ono ane hengi hengi. Pia koe lotu ia mui whakamu ke tau tok mawa e I hongo fuluma ua. Aho ata. Rawa e tau porokalama whakatau kei, e tau porokalama whakatu amerie, na kamata mai aki he tangata ki whaifikau, pia hoko mai ki he tau porokalama ongongo, pia mo ongongo spoti. Ko e tau porokalama ku hoko, whafofua ki he hoko ahiva, ko e talanoa mo ui lelei ia. Pia hoko ati he tau porokalama talanoa ako, whafofua ki hiva tolu nima. Ko e whamapopo ui wike, community sharing osi wo fulu be mi hong fulu mataha me ta dok ma va I hong fulu ma wa ko tala no mo ile le o mana ki ke fa hokatia e siona tonga be ko por kala ma tala no ako o mana ki ke fa hokatia e viriami la tu ko ya wa tu ai tala mo no ke tek mo tol hono ko ta pe fa ta wa ngi ke mo ma u ha a le le ko la ve ya tu ki tu ai lo to manu ka shiti o kula aleleia e ahoni pia kufatawangi pe o toka maari e mea kotoa pia mei apina koki motolo kumou mea atu kitahi ka takipio manatu ike toa toa ae life checket te liana ahoko ha whakatamaki te tau kolosi eni ki Feremea pia moe huni o whanua malu huni moe siare.

0: kuele te otonga Aotearoa, ke lalanga e mui ke kakato ia kalaisi. Whakamariga ni te tau kolosia ki helai ni kia anahila kanongata, o miha ki o ngongo no nobea mi he whanua. Maloa pito ana.
1: Kamata ke tau sio ki ai o ku fai hanga wa kataha hanga I fono alahi o maa mani ko winga ke to lerei ang e tau kua fote mia. Te te wa toke ni ki he fili fare area o e tau ni ai o kua oka fili fare area I e ao fitu koe ni o nove ma. Te I e fai rei fa I a honi o kalan o ku kataha mai a fai o nau keo kau mebi fa ki rau hanga fotu tu ha kau kanti te iti koni a rei fa e nau kopo atu kwa mafukonga pare area tu mafukonga koe paha I rei pa I e piri pare area. Koe tō wani hoka lani ni ai a pavahe ua kia mahenga ua kien ai a kamata ia nei Pompei o lere peo ke hokianga. Koe kau kandideiti e toko whanoa o nau tuu I e ahoni I e mahenga koe ni ai a hoku kauai ai toko tonga kau tonga e wha ai a po honu kua kameo se pironi honu ko Kemi Sāresa. Whenamu tō akono whaho atu ana I la kanonga taha mea mō vi hausia. Aia ko mautong tō whātonga o mautu o atu kau kanti deiti I he vāhenga koe ni ua ki haerei pā aia mei pompe ia ki Hokianga. Tako ki nau tōlpe koe o ku me mipa koe ki haerei pā nau lama koe o piri, nau lama o whokatutu a kau

Nei tato ngā Aotearoa, koe tau tai mi o simni te ufulu mahiwa pe me ufulu mātaha kātaki pe ko ki motolo na mokwhenga mai lai ni ke moutoi tā mai koutui te ulawa o tāri atua e telefoni ka pāo te moutoi whenga mai he lai ni ka te tau kolosi e ki he repas